0: name of Jesus Christ of Nazareth. Yakoswa abompaye ede abusia awarefobia spiritual side no tumi bi ekuti o maware.
1: Yes.
0: Tumi efre busiam.
1: Madara.
0: Ohun bi wa busia busia bi wa hwa. Ne yama nka ma bema bi a wo abusiam enware. Na nka onhwa ofasefo no. So wa hu. Na nka usika na ubenya no. Fa sha ma na ma. Enka wo dia ma enware. Na ye adwuma fa sha busia. Entu kwa ware a na asamato. Ebi wa hwa sa. Ana fo ba bi wa so a. Na hohum ya yesa nka mo enware. Na nka no de omo asha wo sa. Ana su nyame na dom no akwa ware. Entu be wo se. Na fe tumi e wa busua no mu no. Na wa sori wa ware no. Pesa ofa kwam bia so. E saya ware no. Ya bompa ye jai sa stronghold no. Asha radensa. Stronghold bi e wo a Christopher ya ware mu. Na e dom ya. Ya bompa ye ye di Yesu di crash.
1: And
0: crash. Ya bompa ye wa Yesu di. Ya di Yesu.